filani filama olu kan farafina jamana na tuma alu ye se koniya alu ye se sankara kasi mani jamana kono alu nana ya yarabi karamo de yila kankan kono ala makiti wotala ala kiti ni medela